0: جب ہو لیبل لائے
1: درد من تے پہنچائے
0: سچ واپار کرو واپاری
1: گر بہن بہ کے تمہاری
0: ایک ٹیک رکھا من ماہے
1: نانک بہر نیا بہ جائے
0: جس سے دور کہاں کو جائے
1: برہ رکھن ہار تے آئے
0: نر پاؤ جب سگل پاؤ مٹ
1: کرپا تے پرانی چھٹے
0: جت پرب رکھ تس نہ دکھ
1: رام جپت من ہووت سوکھ
0: چنتا جائے مٹے اہنکار
1: جن کو کوئی نہ پہنچن ہار
0: سر اوپر ٹھاڈا گر سورا
1: نانک تاکے کارج پورا
0: مت پوری امرت جا کے درشٹ
1: درشن پیکھت قدرت سرشٹ
0: چرن کمل جا کے انوپ
1: درشن سندر ہر روپ
0: دان سیوا سیوک پروان
1: پر جامی پرک پردان
0: جس من بسا

0: واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح.
1: رام کلی محلہ تیجا آنند ایک اوہکار ستگ پرساد آنند پیا میری مائے ست گرو میں پایا
0: ست گرتا پایا سہج سیتی من وجیاں باد آئیا
1: رتن پروار پریا سب گاون آئیا
0: سب دوست گاو ہری کیرا من جنی بسایا
1: آنند ہوا ست گرو میں پایا
0: ہے من میرے آ تو سدا رہو ہر نالے
1: من میرے دکھ سب وسارنا
0: انگیکار ہو کرے تیرا کارج سب سوارنا
1: کلا سمرت سوامی